0: Kasaški kip Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na Hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Donsak Soja in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na Hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon je na kartico OBI. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: OBI, tako enostavno.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-121-0 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobro jutro vam voščim Matic Meško. Evropska komisija predlaga stroge omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, 13 in 14 letniki pa bi imeli le omejen račun pod nadzorom staršev in največ eno uro porabe na dan. Računi mladoletnikov bi morali biti zasebni, neznanci jim ne bi mogli pisati, prepovedani pa bi bili personalizirani oglasi in neskončno drsenje po zaslonu. Pravila še ne velja.

0: Ajo, potrditi jih morajo države članice in Evropski parlament. Na Švedskem pa je po končnem štetju tesno zmagal levo-sredinski blok nekdanje premijejke Magdalene Andersson. Štiri stranke imajo 176 od 349 sedežev, tri več od desnega bloka. Sedanji premijej Ulf Kristersson je napovedal odstop. Vrnitev Anderssonove na čelo vlade kljub temu ni zagotovljena, saj se njene morebitne partnerice še ne strinjajo, kdo bi smel v koalicijo. Pogajanja bi zato lahko trajala več tednov. Pa še k prometni varnosti. Agencija za varnost prometa predlaga obvezno čelado za vse voznike električnih skirojev, osnovno usposabljanje in obvezno zavarovanje odgovornosti. Letos so policisti obravnavali že 247 nesreč z skiroji. Štirje vozniki so umrli, 44 je bilo huje poškodovanih. Za uporabnike se danes še nič ne spreminja. Agencija pa opozarja, skiro ni igrača, telefon, sopotnik in alkohol pa nanj ne sodijo.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Zaenkrat še ni večje posebnosti na slovenskih cestah, srečno in previdno tudi v tem jutru.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto tudi na jugozahodu, na severozahodu pa bo ostalo večinoma suho. Temperature v tem jutru od 8 do 13, v morju okoli 16, najvišje dnevne se bodo danes povzpela od 18 do 21, na primorskem do 24 stopin. Tudi jutri bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah megleno, rahle padavine na jugozahodu Slovenije pa bodo do jutra večinoma ponehale.
5: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: V novem vestniku preberite.
1: Letina koruze je najslabša v zadnjih 10 letih. Županski boj se začenja. Kdo so kandidati? Pomurski ravnatelji previdni ob napovedani šolski reformi. Bo orešek usoden tudi za Gajševsko jezero?
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Sredi Murske sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske sobote.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.com.
5: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
4: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
5: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifi-ja in brez olepševanja.
4: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha. V petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska sobota. Tadej Toš, analogno.
5: Vstopnice preko sistema OLAI, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Tarzan, prima!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: Rosi-tih.
12: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Radio Maxi.
14: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Prleška kuhja, street food na placi, se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava prleška street food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni prleški kuhi vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuman, prleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Prleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerke.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avtoškafar.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
6: Pokaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
10: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Vlada je zaradi novega skoka cen goriv spremenila formule za izračun reguliranih cen. Iz nje je črtala strošek biokomponent, ukrep bo prvič upoštevan pri torkovem izračunu. Dizel trenutno stane euro in 99 centov za liter. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bi brez spremembe nove cena presegla 2 euro in 10 centov. Ukrep naj bi podražitev blažil za približno 7 centov na liter, kar pri 50 litrih pomeni 3 euro in 50 centov manj. Končna cena še ni izračunana. Potnike na gorenjski in bohinjski železniški progi pa tu jesen čaka več popolnih zapor. Med Lescami, Jesenicami in Beljakom bo promet prekinjen od 25. septembra do 12. novembra. Več zapor bo tudi med Ljubljano in Lescami ter na odsekih proti Bohinjski Bistrici in Vingarju. Slovenske železnice bodo uvedle nadomestne avtobuse. Policija in banke pa med tem opozarjajo na sporočila z besedami živa mama, to je moja nova številka. Goljufi se predstavijo kot otrok in zahtevajo denar ali darilne kartice. Pred nakazilom pokličite otroka na njegovo znano številko, če ste denar že poslali, pa takoj obvestite banko.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Dobro jutro, poglejmo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, razen tega v Ljutomeru, na katerega pa smo se že navadili pri sodišču, torej nekaj minut več počakate in srečno, varno vožnjo želimo.
15: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
16: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
6: Zdaj gremo še pogledat, kako je s temperaturami. 9 stopinj imamo v Ljutomeru, 9 tudi v Apačah, pa v Murski Soboti, 10 je zaenkrat v Lendavi. Danes bomo imeli pa dokaj jasno vreme, temperature smo dogibale do 25, pa še kakšno stopinjo več.
13: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
9: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
6: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. 3 minute so čez 7 in gremo še nekateri zadnjič v tem tednu v službo po opravkih. Petek je 18. september in mi vas prebujemo s svojimi najljubšimi hiti in pop dizajn pridejo norco podoben in pa Nina Pušlar za Dobro jutro. Zdaj si upam.

Pop Design. In norcu podoben za dobro jutro. 11 minut je čez sedmo in čas je, da vas povabimo tja, kjer bo danes veselo, družili se bomo in tudi vi lahko greste tja. Svojo družino, sodelavci, prijatelji, sočna vilica bo spet danes na vrsti na Slovenski ulici v Murski Soboti med 11 in 20. In seveda bo poskrbljeno poleg odlične hrane tudi za glasbo. Sašo Sever bo igral. No, sicer pa kaj boste lahko vse danes privočili? Ne, jaz sem že preverila, kot vedno malo menije. Langoš bo recimo na voljo, tudi Kodila Gourmet se bodo predstavili, pa Haba Haba Street Food, malo nekaj novega, drugačnega, potem tudi različne pice, pa seveda še nekaj za posladkati in ne bo manjkal niti burger in seveda bo poskrbljeno še tudi za jedačo različno in pijačo. Tako da vabeni ste, sočna vilica torej se vrača in danes se vsi dobimo na Slovenski ulici v Murski Soboti. Tukaj pa že Nastja Gabor tu in zdaj in Peter Grašo, volim i postojim. Dober tek, že vnaprej.

Nastja Gabor je bila to tu in zdaj za dobro jutro, 19 minut je čez sedmo. Evropski teden mobilnosti poteka do 22. ki jo se bo končal z dnevom brez avtomobila, no in v sklopu tega veliko prireditev po Pomurju. Danes recimo v Murski Soboti se odpre popravljalnica koles. Brezplačne popravljalnice koles bodo za tiste enostavnejša popravila, ne? Danes med 12 in 17, pa jutri med 8.30 in 12.30, pa še potem v ponedeljek med 12 in 17 spet. Tak da vabljeni ste na Slovenski ulici, se bo to dogajalo. Malo pogledajte, ne? Mogoče pa je potrebno vaše kolo kakšnega popravila. Hitro ven z njim, mi pa vrtimo Kingstone, Pusti sonce v srce in pa Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You za dobro jutro.

0: Abba in Waterloo, to je tisto, kar poslušate že kmalo v celoti. Bomo šli preveriti, kako je na cestah in kako je s temperaturami, samo ostanite z nami. Zdaj bo ura 7:30 kmalo.
1: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
2: Bogata ponudba v MS trgovini v Ključarovcih.
3: Vse za kmetovalce po predsezonskih cenah.
2: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
3: Peleti za kurjavo Genol, briketirani premog in sekana drva.
2: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Tarzan, Primož! To, avto!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
8: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
12: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Na cestah smo, te so pri nas normalno prevozne in promet zaenkrat poteka tekoče. Imamo pa radar na Noršinski ulici Murski Soboti, tam pazljivo. Če vidite še kaj vi pa, itak veste, nič 8, nič 2255, srečno. Pa temperaturam še preverimo malo, počasi tako, ne, se greva oziroma se temperature dvigajo. Danes se bodo tam do 20 oziroma do 25 stopin. Zaenkrat v Ljutomeru imamo 9, potem pa 7 v Ormožu, 7 stopin tudi v Beltincih in pa v Vržeju ter v Dobrovniku. In kakšno vreme nas čaka jutri, podobno današnjemu.
14: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
15: Tvoji najljubši hiti.
16: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Ja, 2 minutki sta čez 7:30 in prebujemo se s tvojimi najljubšimi hiti, tako da vam vrtim že Tilena Lotriča in pa Tvoja Budala, še prej Abba in pa Waterloo, potem pa seveda prihajata tudi že kmalo Jessa in Fanika v vašo družbo. Tak da bodite, ostanite tu in prijeten petek želimo.

0: Prav tako, dragi moji, danes je petek in vabljeni ste, da pridete tudi na trail tek v Ljutomer, kjer se bo seveda veliko, veliko dogajalo, predvsem pa se bo teklo. No, z nami je predsednik Športne zveze Ljutomer Mirko Rauter, ki bo povedal nekaj več o tem teku oziroma najprej, kakšna je sploh proga, kakšne proge bodo vse.
1: Proga je za vse mlajše kategorije do članov potekajo po parke, en krog za najmlajše, pa dva kroga za malo starejše učence, potem je pa glavni tek, tek članov in članic, ki pa je dolžina 7,5 km, pa poteka iz parka pa do mosta po nasipi, po tej nove sprehodne pote, po nasipi do mosta Cezanjevce in nazaj.
0: Uhum. Koliko tekačev pa ponavadi pride?
1: To vsako leto pride okoli 250 udeležencev, največ je seveda mlajših. Moram povedati, da smo zelo veseli, da pridajo tudi iz vrteca. To je pravzaprav prvi otvoritveni tek vrtečakov, ki starši skupaj tečejo en krog. Ti dobijo pa na koncu tudi čisto vsi zaslužene nagrade.
0: Ja, tako, gratis palačinke, še danes poslikava obraza, medalje za najboljše, danes je dobimo ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru. Za vse, ki boste tekli, pa že zdaj, kot vedno pravim, držimo pesti.
2: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Da je dogaja nenormalno lepo, dobro jutro na Radio Maxi ste, Nataša sem z vami in v nadaljevanju seveda čas, da prijete tudi tisti dve, ki nam polepšata ponovadi jutra, to sta Česa in Fanika in v teh dneh govorimo seveda tudi o tem, kolikokrat se je potrebno gibati, pa ne samo to, ampak kolikokrat je potrebno jesti. Mogoče najdete odgovor že zdaj.
1: Fanika in Jessa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
1: Vsak še tjeden aktualne, pa jako pametni na svete. Od tu in ton, po kakšo idejo, ali pa samo babji človek.
2: S Faniko in Jessa.
3: Dej, pa odi notri, no pa ne stoj med verami. Dižiti, jele, ha?
4: Veš, ka, ka tu vohan, hamico pečeno. Joj, kak da pasalo, skoro nica še gnes ne jela.
3: Ve pa to, ne guči, ka te dobro poznam. Samo povej mi, draga Jessica, koliko krat recimo ti tak nadenješ, ha?
4: Ja, kak ti naj se tu povem? Zaran se stanem, te ima že prištompeti sandvič, ka glih na tešče nemren stanti, ne? Pa te oreng zajtrk, pa polje že malica, pa mi še kakšu jabuku, pa te pridem k tebi na kafe, pa kakšo malenkost, ne, hamica de gnezi, joj. No, te pa že ti kosilo, pa te malo zalegnem, te je že malica, pa pol malica pred večerjo, pa te je večerja, pa ena lahka večerja pred dnevnikom, pa te še eno takši malički sendviče, ka glih ne gre lačno spat.
3: Koga? Ve pa rej, sem ti neji falš, Jess, ali to je vseeno malo preveč, znaš, se tebi to ne zdi? Hvala Bogi, ka bar po noči spiš.
4: No, se man tak za prvo pomoč tudi prištampeti kredi eno klobaso, ki ga no, če me luna meče, ne, pa če mi krule slučajno, veš, kak so zdaj noči duge, pa moraš te vmes malo pojeste.
3: Oj, Jessa, draga moja, vej, bo se pa sedo sposišila, eti ti hitro dan, eden pečeni štulcin, dobro?
4: Ja.
1: Fanika in Jessa.
2: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Don Juan, sobrito. Neka zorja, pa bo prišla, lažnive oči prihajajo že čez kratek čas. Še prej pa seveda preverjamo, kaj je aktualno doma in po svetu. Ostanite tu.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov. AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
5: Opa, kam pa gremo?
4: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
5: Wow, čuje se romantično.
4: Svoj džakuzi vamela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
5: Super, kome čokan?
6: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
5: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
7: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
9: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
10: Radio Maxi.
11: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
12: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
11: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
12: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
11: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
12: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
11: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
12: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
11: Ničane in 30, 430, 586.
12: Optika Grof.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobro jutro voščim, Darja Štravstisu. Neodvisna misija Združenih narodov pravi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da so ameriške sile februarja v Iranu izvedle dva napada, ki pomenita vojno zločine. Napad z raketo Tomahawk na osnovno šolo v Minabu je bilo po iranskih podatkih ubitih več kot 150 ljudi, med njimi okoli 120 otrok. Preiskovalci niso našli dokazov, da bi šolo uporabljali vojaške namene. Misija ni sodišče, njene ugotovitve pa lahko uporabijo nacionalna ali mednarodna sodišča. No, na precej drugačni ravni pa je odpovedal tudi bančni nadzor. Nekdani vodja zasebnega bančništva Deutsche Bank je bogatim strankam ukradel več kot 626 tisoč evrov, ker je računal, da izgube ne bodo opazili. Obsojen je bil na 2 leti pogojnega zapora, vrniti pa mora še približno 493 tisoč evrov. In še odgovornost javnih ustanov poudarja tudi irska radiotelevizija RTE. Prihodnje leto Irska ne bo sodelovala na Evroviziji in je tudi ne bo prenašala. Kot razlog navaja humanitarno krizo v Gazi ter onemogočen dostop mednarodnih novinarjev.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
6: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
6: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne in imamo tudi radar v tem jutru. V trgovišču pri Ormožu, pri železnici smer Ptuj. Če pa še vi opazite kakšne spremembe, tudi kakšen radar, pa to povejte na nič 8 nič 10 oziroma nič 8 nič 2255. Srečno in varno.
16: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
16: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Gremo zdaj še k temperaturam. Najprej tokrat v Ljutomer imamo v tem trenutku 11 stopin, potem pa 11 stopin tudi v Lendavi, pa še v Termah Banovci, potem tudi v Gornji Radgoni, pa v Črenšovcih. Danes pa bo bolj jasno vreme že. Temperature se bodo gibale ponekod celo do 25.
18: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
19: Tvoji najljubši hiti.
20: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Ja, vikend je pred nami, ne? Petek je ponavadi najlepši dan v tednu, zato ker nekateri končujemo z delom v tem delovnem tednu. Je pa res, da nas čaka veliko prireditev čez vikend, tako da bomo imeli kam zaiti. Mi malo preverimo že v tej uri, kam ste vabljeni in kje se bo ne samo pilo, ampak tudi odlično jedlo. Nika Zorjan, lažnive oči pa tista, ki vam vošči. Dobro jutro.

0: No, tako, 12 minut je čez 8. Dobro jutro vsem, ki ste že z nami in jutri bo kar veselo in pestro tudi v Ljutomeru na glavnem trgu, ker prihaja Prleška kuhinja, že 10. po vrsti. To pomeni, da bomo spet lahko izbirali med malo različno hrano. Med drugim boste lahko poizkusili tudi kakšno jed iz Filipinov. In predstavili se bodo turistično društvo Ljutomer, lončarstvo, Žuman bo pripravilo prleško gibanico, trta gril, slastne pice, haba, haba, haba, smash burgerje, potem lasang pinoy, filipinske dobrote, honey coffee and food, mamljivo mačo in pa sladke užitke, koru pa najbolj slastne sladolede. Torej, kar zanimiva druščina in zanimivo kulinarično razvajanje, no, vas pa tako vabi tudi predsednica turističnega društva Ljutomer, Sara Karba.
1: Člani in članice turističnega društva vas vabimo v soboto 19. septembra od 16. ure naprej, da se podružite z nami, pridete kaj dobrega pojesti in spit, da se poveselite z nami, se dobro najete in pa da se fajn imamo. Pa držite pesti, da bo lepo vreme.
0: Bo, tak da jutri torej se dobimo na glavnem trgu v Ljutomeru.

Kaj si rekla, da me voliš, Dino Merlin, in dobro jutro na Radio Maxi, ste 8 minut je do pol devetih. Kmalu bomo imeli novo vinsko kraljico, tokrat bodo izbrali 30. vinsko kraljico Slovenije, torej jubilejno, tak da bo še bolj napeto, ne, v samem izboru. No, so pa že razpisali tudi natečaj, tak da se lahko že prijavite, in to vse do 23. oktobra, tak da imate čas za premisliti. Seveda so to vabljena dekleta, ki so stara od 18 do 28 let, znanje o vinih morajo imeti in o slovenskem vinogradništvu, znati morate vsaj en svetovni jezik in pa veljaven vozniški izpit. To je tisto osnovno, kakšno dodatno pojasnilo glede same prijave pa najdete tudi na spletni strani Pomurskega sejma, lahko pa pošljete elektronski naslov, tako da se prijavite na miram.mate@pomurski-sejem.si. Torej, miram.mate@pomurski-sejem.si, prijavite se, pa lahko tudi vi malo, če poznate katero takšno dekle, ne, ki je veščo, kar se tiče vina, jo kar malo pocukajte za rokav, pa spomnite na to, da se lahko prijavi. Mi seveda za vsako izmed tisti, ki se bodo, držimo pesti, polkaholiki pa pravijo, povej, dobro jutro.

0: Gloria Gaynor in Can Take My Eyes Off You. Lahko sem srce, pa pravijo tabu, tako pravimo tudi mi, zato ostanite z nami. Čez kratek čas gremo k vremenu, pa na ceste, ura pa je že 8:30.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
6: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
12: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
13: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Kmetovalci, pozor!
15: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
14: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Radio Maxi.
16: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, nekaj minut bo treba počakati v Ljutomeru pri sodišču, kjer gradijo krožišče in pa imamo tudi radarje. V trgovišču pri Ormožu pri železnici smer Ptuj in tudi v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Kinu. Če vidite više, kaj pa to, hitro povejte na nič 80, 2255, srečno in varno do cilja. Zdaj še k temperaturam. V Ljutomeru imamo zdaj 11 stopinj, še vedno 12 je v Lendavi, 12 v Odrancih, pa v Svetem Juriju na Goričkem in tudi v Gederovcih. Danes bo bolj jasno vreme, že temperature do 25.
17: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
14: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: 5 minut je čez 8:30. Dobro jutro. Tabu že čakajo, lahko sem srce. Pa Gabi Novak pride, pamtim samo sretne dane, tako je tudi potrebno. In seveda še veliko več tvojih najljubših hitov za prijeten petkov dopoldan.

Gabinova, ki je bila to na Radio Maxi, ste 18 minut do 9, smo v tednu mobilnosti in v okviru Evropskega tedna mobilnosti so v občini Ormož tudi predstavili novo prometno ureditev v neposrednji bližini osnovne šole Ivankovci, križišče na regionalni cesti Ljutomer Pavlovci, ki ga vsak dan prečka približno 70 učencev, je zaradi svoje oblike slabše preglednosti in pogostih prekoračitev dovoljene hitrosti zahtevalo dodatno prometno ureditev, tako da bo zdaj pot do šole varnejša. Uredili so zvočne zavore za opozarjanje voznikov, pa prehod za peste so označili z modro-belimi talnimi označbami, pa seveda so dodali še kakšno malenkost, tako da ko se boste tam vozili, boste videli, kako fajn zgleda, predvsem pa varno. Veliko različnih aktivnosti, tudi drugod v tednu mobilnosti in še na kakšno delavnico, kakšno prireditev, v sklopu tega vas bomo opozorili. Anja Belini pa je zdaj že tukaj za dobro jutro, grehi na Radio Maxi ste.

Samantha Špik in poskočni muzikantje, prijatelj, zdaj je 10 minut do 9. Dobro jutro, vsi, ki ste že z nami, Radio Maxi je to, Nataša sem tu in gremo zdaj tja, kjer bomo pa navijali. Ja, zanimivo bo v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodromu v Ljutomeru, kjer imajo pripravljenih 7 tekmovalnih točk, spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in tudi šampionat Slovenije. In to seveda pomeni, da morate priti na vijet, vedno je tudi vse pripravljeno za jedačo, za pijačo, nič vam ne bo manjkalo. Torej, na kasaških dirkah v Ljutomeru v nedeljo 20. septembra se tam dobimo, torej ob 14. se vse skupaj prične. Zvita Feltna pa pravijo, kraljica, dobro jutro.

0: Roxette, Sleeping in my car na Radio Maxi. Vrtimo tvoje najljubše hite in čas je, da prideš en odličen.
1: Jutri bom tebi odšel povedat, da bi za ženo te vzel.
0: Deja Vunjak, jutri bom tebi odšel že kmalo v celoti. Še prej bomo tudi preverili, kaj je aktualno pri nas, po svetu. Šli bomo tudi v vremenu in na ceste. Ostanite tu in hvala, da nas poslušate.
2: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
3: V novem vestniku preberite.
4: Letje na koruze najslabša v zadnjih 10 letih. Županski boj se začenja. Kdo so kandidati? Pomurski ravnatelji previdni ob napovedani šolski reformi. Bo rešek usoden tudi za Gajšavsko jezero?
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
6: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
5: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
6: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
7: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
6: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
11: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
12: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
13: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Radio Maxi.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Predlog rebalansa državnega proračuna predvideva 100 milijonov evrov manj za zdravstveno blagajno. Transfer bi se s 520 zmanjšal na 420 milijonov evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in finančnim ministrstvom iščejo rešitve. Napoveduje tudi dodatne ukrepe glede bolniških odsotnosti. Konkretnih novih pravil še ni predstavil. Zmanjšanje transferja je za zdaj del predloga, a ne že sprejeta sprememba. Iz Evropskega parlamenta pa pojasnilo glede Mateja Tonina. Predsednica Roberta Metsola ga je obvestila o odvzemu imunitete v zadevi parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb. Naknadni poprave glasov dveh poslancev ne spreminja izida. Odvzem imunitete ni odločitev o krivdi. Iz Kvarnerja pa prihaja opozorilo za ribiče. Pri reki so ujeli 0,5 kilograma težko srebrno progo na pihovalko. Invazivna riba se širi v Jadranu in vsebuje tetradotoksin, približno 1200-krat strupenejši od cianida. Ribič se je ni dotikal, jo je s primavkami snel strnke in predal Reškemu prirodoslovnemu muzeju.
19: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
19: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, no kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni, imamo pa še vedno radarsko kontrolo. V Murski Soboti na ulici Štefana Kovača prekinuje to. Pazljivo tam, če vidite še kaj, 0800 2255, srečno.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
0: Zdaj pa še temperatura, molitomer gremo najprej, 11 stopin imamo, tudi v Ormožu, pa v Murski Soboti in v Apačah 14 je zdaj v Lendavi. Danes bo že bolj jasno vreme, temperature do 25 čez dan.
20: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
5: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Dober dan, bomo zdaj kar rekli. 4 minute so čez 9, pred nami je vikend, ki, jaz sem za malo premišljevala, ne, bo kar zelo, zelo kulinarično obarvan, tak, da če boste iz ene prireditve na drugo šli, boste kar nekaj receptov dobili, pa mogoče bodo tudi vaši bližnji, za katere kuhate, še bolj zadovoljni. Velika, velika izbira je še v tej uri, kam skočimo. Zdaj pa magazin Kokolo, Eva Boto, verjamem, in Dejan Vunjak, jutri bom k tebi odšel. Dober dan.

0: Vestila.
1: Iz Športne zveze Ljutomer vas vabijo na 10. lotmrški trail tek, ki bo potekal v petek 18. septembra, torej danes, pričetkom ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora. Lahko se že prijavite ali pa uro pred tekom, prijavnine 10 evrov. Šoloobvezni in predšolski otroci so brez prijavnine. Skupinsko ogrevanje bo s centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer. Vsi tekači prejmejo vodo in sladki prigrizek, trije najhitrejši prejmejo medalje, med absolutnimi prvaki pa pokale. Predšolski otroci bodo dobili spominske medalje, brezplačna pa bo tudi poslikava obraza z dijakinjami GFML. 10. lotmerški trail tek vas vabi. Iz Plošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7. do 19. ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava, datumsko in količinsko zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne, za lažjo organizacijo dela pa prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041-383-557. Torej 041-383-557, v Ljutomeru pa 041-948-898, torej 041-948-898. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh, ponujajo možnost nabave repromateriala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Vržeju takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem podprimo verigo lokalnega kmetijstva. Prodajo 300 kg grozdja Jurka in Clinton poberete si sami, pokličite 02587-1857, torej 02587-1857 ali pa 051-248-851, torej 051-248-851. Nina Pušler, nemirne kri, 16 minut čas 9, potem pa gremo še preveriti, kaj boste lahko danes prebrali na vestnik.si.

0: Nina Pušar je tako odpela. Mi pa smo že na vesti.si. Danes boste lahko prebrali Roman Leljak je šerif, pravi Franjo Mulec, dosedani podžupan občine Radenci, ki je bil odstavljen malo zatem, ko je napovedal kandidaturo na prihajajočih volitvah. Na vesti.si smo zbrali odzive obeh pletenih, župan Leljak pa je pojasnil tudi, zakaj je med plačama obeh podžupanov prišlo do več 100 evrov razlike. V novi epizodi podcasta Kaut smo gostili imitatorja, ki vse ustvarja oddajo Radio Gaga in novinarja Aleksandra Pozveka. Pogledate in prisluhnete mu lahko na vesti.si, v njem pa boste med drugim izvedeli, da je tudi malo prekmurec. Prijetno branje na vesti.si.
1: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Slavko Ivančič in Črta, mi pa naprej s tvojimi najljubšimi hiti. She's crazy like a fool. No, tako malo v diskoteko se z mislimi odpravimo, pa karkoli počnete, če ste doma v službi, no v šoli ne ravno, ampak je druge, na Bonjema bomo pa že malo zamigali, še prej gremo k vremenju na ceste. Prijeten dan.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
3: V novem vestniku preberite.
4: Letje na koruze je najslabša v zadnjih 10 letih. Županski boj se začenja. Kdo so kandidati? Pomurski ravnatelji previdni ob napovedani šolski reformi. Bo orešek usoden tudi za Gajšavsko jezero?
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3×150 g, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
8: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
7: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
9: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčavci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Poglejmo zdaj na ceste, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Imamo pa za vas številko, na katero lahko sporočate vse spremembe, tudi če opazite kakšen radar, nič 8, nič 2255. Srečno in varno do cilja. Poglejmo še k temperaturam. 11 stopinje zdaj v Ljutomeru, 14 v Lendavi, tudi v Gederovcih in v Termah Banovci, pa še v Veržeju in Dobrovniku. Danes bo bolj jasno vreme, temperature se bodo gibale do 25.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Ja, minuta je čez pol deseto na Radio Maxi, imamo tvoje najljubše hite in tudi različne prireditve. Šli bomo še na tisto, kjer boste lahko poizkusili prave domače dedole. Že kmalo, tukaj pa Bonnie M, Brown Girl in the Ring.

Evo, 19 minut je zdaj do 10 in čas je, da se malo spomnimo na to, da prihaja tudi jesen. Ne? In v jeseni je potrebno imeti zadosti spanja. Na to že zdaj opozarjajo strokovnjaki, ker se že začnejo pojavljati različne težave. Zaspani smo, zmatrani smo in pravijo, da je pa zdaj treba vseeno malo več spati, ne? Ker je tudi malo dlje časa tema. In naše telo se mora spočiti. 7 do 8 ur spanja, tako da se zdaj malo vi poglejte, kaj imate v načrtu danes pa v prihodnjih dneh. Malo poglejte, ne, da bo tudi zadosti spanja med tem. Džana na Nini, Bele in Posibile, pa tisto, kar poslušate na Radio Maxi. Gremo še narediti kakšen skok na različne prireditve že čez kratek čas.

0: Pehtarji so bili to, kjer nageljni cvetijo, na Radio Maxi ste, Nataša vam delam družbo in vas vabim na Dodorijado v Puconce, jutri od 3. ure naprej. Tako vabi tudi Vesna Mavčec.
1: Vabljeni vsi, ki imate radi drdole, pristno prekmursko jed, ki se bo predstavljala zunaj v kotlih. To je drugače kulinarično tekmovanje, kjer pač pripravimo tradicionalno prekmurske drdole. Dodole pa na koncu potem oceni tudi strokovna komisija in tudi najboljše seveda nagradimo za njihov trud in pa seveda za njihovo zaupanje.
0: In seveda pridite, ne? Lahko pokukate vsak lonec, kjer se bodo delali dodoli, še kakšen recept vam lahko seveda izdajo, tako da vabeni ste. Jutri ob 3 se dobimo v Puconcih pred osnovno šolo in dober tek. Mislim, res bo dišalo v tem vikendu, ne? Po samih dobrih jedeh, zdaj pa diši po tvojih najljubših hitih. Vlado Kreslin, Dan neskončnih sanj.

0: Ricky e Poveri in Mamma Maria. To je tisto, kar mi znamo v originalu, ampak imamo pa mi slovenski prevod in odličen slovenski komad, ki ga malo drugače zapojeta. Domen Kumer in pa Natalija Verbotte z Mamo Marija prihajata že v kratkem v vašo družbo. Bomo šli pa še prej malo preveriti, kaj je aktualno pri nas, na ceste, vremenu in to je to. Ostanite z nami.
1: V novem vestniku preberite.
2: Letje na koruze najslabša v zadnjih 10 letih. Županski boj se začenja. Kdo so kandidati? Pomurski ravnatelji previdni ob napovedani šolski reformi. Bo orešek usoden tudi za Gajšavsko jezero?
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Don Saksoja in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konj in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Plani za vikend?
9: Nekje med.
8: Gremo tja.
9: Ulej kravice.
8: In.
9: Lačna.
8: Nekje med.
9: A smo že tam.
8: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Radio Maxi.
13: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
14: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada poskuša ublažiti rast cen goriv. Iz izračuna reguliranih cen bencina in dizla je umaknila strošek biokomponent. Oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost je podaljšala do 15. decembra. Minister Jernej Vrtovec ocenjuje, da bi ukrep rast cene dizla ublažil za približno 7 centov na liter. To ni napoved že določene nove cene. Ekonomist Matej Lahovnik ukrep ocenjuje kot smiseln, vendar opozarja na omejen učinek in stroške plina ter kurilnega olja pred kurilno sezono. V Rusiji pa se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje bo trajalo do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev spodnjega doma parlamenta Dume. Polovico sedežev razdelijo med strankarske liste, polovico med zmagovalce volilnih okrajev. Po izključitvi protivojne stranke Jabolko iz tekme ni resne opozicije. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ukrajinskih ozemljih pod rusko zasedbo. Izida še ni, pričakovanje o zmagi vladajoče stranke pa niso volilni rezultat. Evropska komisija pa predlaga enotne omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, stari med 13 in 15 let pa le prek računa, ki ga vzpostavijo starši največ eno uro na dan. Slovenija predlog podpira, ministrstvo za izobraževanje pa bi prvo mejo postavilo pri 15 letih. Predlog morajo potrditi države in Evropski parlament.
17: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
18: In?
17: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
18: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
17: Regivo Radenci.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, poglejmo na ceste. Normalno so prevozne, večjih zastojev ni, imamo pa še vedno radarsko kontrolo. V Murski Soboti pri starem kinu, tam torej pazljivo, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8 nič 2255 srečno in varno vse do cilja.
20: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
21: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
20: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In smo pri temperaturah 16 stopinj v Ljutomeru, 17 imamo v Lendavi, 17 stopinj tudi na Ptuju, pa v Gornjih Petrovcih 16 tudi na Tišini in v Svetem Tomažu. Danes bomo imeli že bolj jasno vreme, temperature pa naj bi bile tam do 25.
22: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
23: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
19: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: 4 minute so čez 10. Veliko vsega se že dogaja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. V Beltincih recimo v tem trenutku na igrišču v športnem parku poteka mini olimpijada. Vrčevski otroci pa osnovna šola so tam, malo se zabavajo, igrajo različne igre, lahko jih pokukate. Mi pa bomo v nadaljevanju še na kakšno prireditev skočili, vendar še prej Karmen Stavec, Zemi moj dlan, Joe Cocker, Unchain My Heart in pa Domen Kumer z Natalijo Verbote in pa Mama Marija, odličen komad, na katerega moramo malo zdaj zamigati.

Carmen Stavec, vzemi mojo dlan, 15 minut je čas deseto, pripravljamo se na vikend, ki bo tudi plesno obarvan. Jutri namreč bo dan plesa in v bistvu ta dan plesa, zdaj tam od leta 2010 nekako obeležujemo, je pa namenjen temu, da pač spodbudi vse nas, da plešemo, tudi če si mislimo, da ne vemo, ne, kakorkoli plešeš, glavno, da izraža svoje čustva in vedno je prav. Ne? Je pa seveda s plesom povezanih tudi kar nekaj odličnih filmov in mogoče si jutri pripravite kakšen vikend filmski večer. Mi seveda znamo tiste najboljše filme o plesu, ne? Recimo Footloose iz leta 1984, Kevin Bacon je tam blestel in pa seveda vsem dobro znani umazani ples Dirty Dancing iz leta 1987. Patrick Swayze, Jennifer Grey sta odlično igrala glavne vloge in še danes si radi pogledamo film, pa sem ga že stokrat videla, pa bi ga še stokrat. Bill Medley je pa odpel naslovno pesem filma The Time of My Life.

Božidar Wolf and Wolf je bil to, koliko so ste poslušali, dve minuti sta zdaj do pol enajstih in čas je, da še malo preverimo, kaj se dogaja pri nas, ne samo danes, tudi čez vikend. Danes pa lahko že kmalu greste na Slovensko ulico Mursko Soboto, kjer poteka sočna vilica. Zdaj že fajn prijetno diši, ker v nasi začnejo dajati, prodajati hrano. Potem pa seveda še danes tudi v Miku Murski Soboti ravno kar poteka predstavitev filmskih šol. Dogodek poteka v okviru festivala SLIF, namenjen predstavitvi možnosti filmskega izobraževanja. Krasno. Potem pa ste vabljeni še tudi v dvorano Duše Škof na grad Murska Sobota, kjer bo dokumentarni film v okviru festivala SLIF o češkem kitaristu, skladatelju in producentu. Potem pa še tudi en fajn dogodek ob 11. v pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, mojsterski tečaj igre z Nikolo Kojem, namenjen igri pred kamero in spoznavanju igralskega poklica. Tako da res veliko, veliko dogajanja in še potem tudi lahko obiščete gledališče Park Murska Sobota, danes ob 19. obraz in pogovor film režiserja Nikole Vukčeviča v okviru festivala SLIF. Torej, uživajte veliko, veliko prireditev, tudi veliko, veliko tvojih najljubših hitov še imamo. Abba in Take a Chance on Me, točno pol enajst je.

0: Ambas solito. In to so rockman, teratje mambo, dobro prebivališče, skratek čas, v celoti še prej gremo gremeno pa na ceste, ura je že mimo po 11.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
2: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, normalno so prevozne, imamo pa radar. Pri Nuskovi, oziroma v Nuskovi pri gasilskem domu, tako. Če boste videli še kakšno spremembo, kakšen zastoj mogoče, nič 8 nič 22 55. Srečno in varno. In še k temperaturam gremo, se tudi fajn se greva, vsako minuto so temperature više, zdaj 17 v Ljutomeru, 19 že v Lendavi, pa tudi v Murski Soboti in pa v Gederovcih, jasno bo danes do 25.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Ja, 7 minut je zdaj čez po 11. Petek je, se vidi, da je veliko energije v zraku, zato ker je vikend pred nami, ko bomo kaj imeli zadelati. Kam vas še povabim, pa takoj potem, ko odpojejo Burjana, narišem ti svet, Ivana Bamfič, Dino Melin, Godinama in Rock'n'Band, rad jo imam.

Petko dopoldan preživljate na Radio Maxi, Nataša vam delam družbo, gremo še malo k nogometu, prva liga bo spet igrala, ne, čez vikend in zdaj imamo mi tekme, kjer igrajo pomurski nogometaši. Nafta bo igrala s Koprom in to že jutri ob 17.30, potem pa velika tekma, pričakuje se spet veliko navijačev in tudi malo več policistov. In to Mura Celje v nedeljo ob 17.30, verjamem, da bo fazanerija polna, dajmo navijati za naše, dajmo navijati, da bodo šli po lestvici nazgor, to si tudi zaslužijo. In v tem, ko razmišljate, koga boste s sabo vzeli na tekmo, kdo bo z vami navijal, da boste še bolj glasni, vrtimo polkoholike in sobica.

življenje je ples in življenje je ples tudi na delovnih mestih. Še posebej je fajn, če vas je dosti, ne? Se lahko malo zafrkavate, pa tudi, ko je kakšen dober komad, lahko skupaj zaplešate, ne? No, jaz se lahko tu samo jasno zgrabim. Pa še zdaj je daleč od mene. Drugače pa nas redno poslušajo tudi Vižakovci, kjer pridelujejo odlično šalato in vedno pišajo za šalatare, daj eno, Nataša. No, jaz sem zdaj zbrala skater in pa tole. Pozdrav vsem šalatarom, še posebej Lili, ki nam vedno piše. Verjamem, da boste imeli vikend prost, ker ste pridni, pridni in zdaj je čas, da vsak drugega, mislim, vsak na enega zgrabi, pa kmalu pesem damo v celoti, da boste lahko zaplesali. Prihaja pa v nadaljevanju še ena glasbena želja za Tatjano in za njene brače. No, to pa se bo zavrtelo takoj potem, ko bomo pogledali k vremenu in na ceste. Zdaj pa za šalatare. Lili, pozdrav, skater, reševalec.

0: Evo, reševalec in skater in čas je za ta hit. Ker je pred nami še vikend, verjetno zadnji vikend, ko bodo še bratve, brači so pripravljeni in za vse tiste, ki ste že v vinogradih, kmalo pesem v celoti.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
3: Jaz je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
5: Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
8: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
9: Skoro.
8: Kak skoro? Kaj še fali?
9: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
8: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
9: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
10: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
11: Radio Maxi.
12: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
13: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
12: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
13: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
12: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
13: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
12: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
13: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
12: Ničane in 30, 430, 586.
13: Optika Grof.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V torek se obeta nova podražitev dizla. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bo liter tudi po novem vladnem ukrepu presegal 2 evra. Vlada je namreč spremenila način izračuna reguliranih cen bencina in dizla, da bi omilila rast. Sprememba začne veljati 22. septembra. Enkratno vozovnico za avtobus ali vlak lahko ponovno kupite po spletu, tudi tik pred odhodom. Na spletni strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa za nakup ne potrebujete uporabniškega računa ali kartice za javni prevoz. Vozovnico takoj dobite na telefon, ob vstopu pa jo potrdite s kodo. Cena je odvisna od dolžine poti. Slovenski odbojkarji so skupinski del evropskega prvenstva končali s porazom proti Italiji z 2-3 v nizih. V skupini so drugi, v osmini finala pa jih čaka Srbija. Tekma v Torinu je na sporedu ponedeljek 21. Poškodovanega kapetana Tineta Urnauta bo v reprezentanci zamenjal Klemen Čebul.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, pri nas so te normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če pa boste vi opazili spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
17: Italko, ki marika. Italko, ki Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Zdaj pa smo že pri temperaturah. 16 stopinj imamo v Ljutomeru, 16 stopinj je tudi v Puconcih, v Križovcih pri Ljutomeru in danes jasno vreme bolj. Temperature naj bi bile čez popoldan tam do 25 celo.
19: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
20: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
21: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Pozdravljeni vsi, ki ste z nami. 6 minut je čez 11. Petkov do poldan, najbolj veseli dan v delovnem tednu, zato ker je za nekatere konec delovnega tedna, ne? Juhuhu. In mi gremo naprej z Limalen in Alen Vitasovičem Brajde. Za vse tiste, ki ste še v službi, zdržite. Lahko greste malo vmes tudi na Slovensko ulico Mursko Soboto. Kaj si za malico privošči, tam je namreč sočna vilica. Jutri pa v Ljutomeru, Prleška kuhja. Bodi šalo čez vikend.

0: Nina Pušlar, ni ona na Radio Maxi ste, 16 minut je čez 11. Jutri ste vabljeni v Peleško kihjo in to na glavni trg v Ljutomer. Ob 16. uri se bo vse skupaj pričelo. Imeli bomo različno ponudbo od langaša do različnih pit. Tudi filipinsko kuhinjo boste lahko malo poizkusili. No, kaj pa recimo najraje jemo vedno na Prleški kuhi, pa nam pove Sara Karba-Belovič.
1: Ja, jaz bom tak rekla. Gužva je vedno pri Prleški gibanci, ker prlek jo imamo radi. To je dejstvo. Potem langaš, to je vedno povpraševanje, če tudi imamo ga pač sposojenega čez muro, ne? Ampak ga mi naredimo res tudi takega stunko, s lukom, takega pravega domačega. Seveda pa tako kot vedno na vseh street foodih, kaj najbolj gre, so burgeri, kakšne novitete, tako kot recimo azijski vkusi, svetovni vkusi, pice, to imamo tak radi, še posebej, če so iz prave krušne peči. In pa seveda, ne vem, bom rekla, letos po moje tudi ta mača, ker je pač tudi nekaj novega, ko še pač ne poznamo vsak dan. Ne? Tako da novitete in pa tiste tradicionalne dobrote, ki jih vedno ponujamo.
0: In vse to lahko jutri doživite in poskusite na glavnem placu v Lotmerki od 4 naprej.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You, prihaja pa Scott McKenzie. If you're going to San Francisco, odpeljem nas bo v San Francisco, no, vsaj za nekaj minut.
1: V Novem vestniku preberite.
2: Letje na koruze je najslabša v zadnjih 10 letih. Županski boj se začenja. Kdo so kandidati? Pomurski ravnatelji previdni ob napovedani šolski reformi. Bo orešek usoden tudi za Gajšovsko jezero?
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Prleška kuhja, street food na placi, se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava prleška street food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni prleški kuhji vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuman, prleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Prleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerke.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
1: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
5: Kmetovalci, pozor!
6: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
5: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Radio Maxi. Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo in smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku nim, tudi v radarjih ne poročate, vseeno previdno, če pa vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno. In še k temperaturam poglejmo. Najprej tokrat pa kar v Ljutomer imamo v tem trenutku že 20 stopinj. 20 je tudi v Apačah, pa na Ptuju, na Cankovi, tudi v Gradu na Goričkem, pa v Dobrovniku, v Veržeju. Danes bo jasno, čez dan temperature do 25.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: 3 minute so čez pol 12 in čas je nadaljevanje, da pride v vašo družbo še Miran Rudan, Jan Plesenjak in Flirty in Scott McKenzie začne naslednje minutke San Francisco. Gremo še tudi pogledati ponudbo rabljenih avtomobilov. Vi kar ostanite z nami, pa uživajte v petkovem dopoldnevu na Radio Maxi.

0: obvestila.
1: Prevoz zdravnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami in za vas že 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Iz splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7 do 19. ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava datumsko in količinsko zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne, za lažjo organizacijo dela pa prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041-383-557. Torej 041-383-557, v Ljutomeru pa 041-948-898. Torej 041-948-898. Zagotavljajo plačila v 30 dneh, ponujajo možnost nabave repro materijala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem pod primo verigo lokalnega kmetijstva. Prodajo traktor Tomo Vinkovič 732 za 5500 evrov. Za vse informacije kličite 041-831-339, torej 041-831-339. Več malih oglasov pa tudi na naši spletni strani radiomaxi.si, vabljeni tudi tja. In mi smo že pri rabljenih avtomobilih. Veliko ponudbo imajo v avtocentru Ormož, med drugim tudi Renault Kadjar TCE140 Intense letnik 2021 in Renault Clio TCE90 letnik 2023. Informacije na 02-7416-409. Torej 02-7416-409. In imamo še za vas. Evo, potrebuješ, jaz spadam na domačo musko, poskočne muzikante Usojena in Albano in Romina, bosta nadaljevala Felicita.

0: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
1: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovci.
2: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
1: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
2: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
1: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
3: Tisk, klik, online, algoritem, kripto.
4: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
3: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
4: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Toš, analogno.
3: Vstopnice preko sistema OLAI, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
5: Relax.
6: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
7: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
8: Kako velike?
7: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
9: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega, oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Radio Maxi.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Otrokom z redkimi boleznimi bi do dragih zdravljem pomagal poseben javni sklad. Vlada je potrdila predlog zakona in ga poslala v državni zbor. Sklad bi financiral strokovno utemeljena napredna zdravljenja, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje še ne krije, kadar so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. V vsakem primeru bi odločali posebej na podlagi strokovne presoje. V državni upravi ni več enotnih vladnih smernic za delo od doma. Vlada jih je preklicala, možnosti za zaposlene pa urejajo posamezna ministrstva. Na ministrstvu za finance denimo delo od doma še vedno dopuščajo do 3-krat na teden, na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa le izjemoma. V Rusiji so se začele 3-dnevne parlamentarne volitve, ki bodo trajale do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev, znova se pričakuje zmaga enotne Rusije, ki podpira predsednika Putina. Vrhovno sodišče je iz volilne tekme izključilo edino registrirano protivojno stranko Jabolko. Ruske oblasti glasovanje organizirajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper.
18: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
18: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
14: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Radio Maxi.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro do...

0: Udruga Saški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Donsak Soje in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in X.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Prleška kuhja Street Food na placi se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava prleška Street Food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni prleški kuhi vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuman, prleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Prleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerki.
2: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik. Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Radio Maxi.
8: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada napoveduje, da bodo tudi tatvine manjše vrednosti znova obravnavane kot kazniva dejanja. Po njeni oceni sprememba, ki jih je s tako imenovanim Šutarjevim zakonom uvrstila med prekrške, ni dosegla namena. Spremembe zakona bo šele pripravila. Ustavno presojo sedanje ureditve je zahtevalo Vrhovno sodišče, ki je opozarjalo na nejasno mejo med prekrškom in kaznivim dejanjem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naj bi obiskal Slovenijo. Dogovor o obisku je po srečanju v Kijevu sporočil zunanji minister Tone Kajzer, datuma pa ni navedel. Napovedal je tudi okrepitev humanitarne pomoči in sodelovanje Slovenije pri gradnji civilnih zaklonišč v Ukrajini. Slovenija želi sodelovati še pri obnovi države. V Ljubljani zbirajo podpise za vrnitev tramvaja. Pobudniki peticije kot prvo možno povezovalno progo predlagajo 13 km dolgo progo med parkiriščema Stanežiče in Fužine. Menijo, da bi tramvaj prinesel zanesljivejši javni prevoz in krajše potovalne čase. Po oceni pobudnikov bi proga stala od 260 do 390 milijonov evrov.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled, Strunjan, Izola in Šmarje, Koper.
14: Italko, Kimarika. Italko, Kimarika. Italko, Kimarika!
15: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
10: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika, Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
1: A želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
5: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
7: enostavno. Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
8: Resno? Kaj bodo delale?
7: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
8: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
9: Terme Banovci, pustite se razvajati.
10: Hej, kam hitiš?
11: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredi vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
10: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 € za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
2: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
1: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
2: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
3: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
2: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
1: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta. Symbioz z do 3500 evrov. In Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
8: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
1: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
8: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
1: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
8: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
1: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
8: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
1: Ničane in 30, 430, 586.
8: Optika Grof.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Del stanovalcev domov za starejše bi dobil povračilo stroškov oskrbe v obliki dobropisa. Poslanci obravnavajo predlog, ki bi odpravil razlike v plačilih zaradi postopnega uvajanja dolgotrajne oskrbe. Zaposlenim v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči na domu predvideva tudi začasni dodatek 300 evrov bruto na mesec. Veljal bi od oktobra letos do konca prihodnjega leta. Kranjski policisti pa prosijo za pomoč pri iskanju dveh zamaskirancev, ki sta včeraj zvečer oropala bencinski servis na cesti Staneta Žagarja. Po navedbah policije sta zaposlenemu grozila s pištolama ter pobegnila s kolesom in električnim skirojem. Nihče ni bil poškodovan, ali sta bili pištoli pravi, še ni znano. Informacije sprejemajo na številki 113. Slovenci pa so odkrili, kaj se skriva pod nenavadnimi kotanjami v Avstraliji. Na prvi pogled so videti kot stare posušene reke. Slovenski raziskovalci pa so ugotovili, da so dolge kotanje na avstralski ravnini nastale čisto drugače. Pod površjem so namreč podzemne jame, katerih stropi so se skozi čas podirali, površje pa se je počasi ogrezalo. Skratka, reka za te kotanje ni kriva. Kriva je jama oziroma kar cel jamski sistem pod njimi.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55. In takole ob dveh je prav, da pogledamo tudi, kaj se dogaja na domačih cestah, trenutno brez nekih večjih posebnosti. Saj veste, če karkoli opazite, pokličite nas na našo brezplačno številko 080-2255 in nam zaupate, kje vidite kakšen radar, kje je kakšna težava, kje je gužva. Pa srečno in varno.
12: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
13: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
12: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Trenutno osveženih 23 stopinj Celzija v Ljutomeru, Murski Soboti, Apačah, tudi v Turnišču, Vivajnkovcih 22. Sicer pa danes tam do 24 lahko pričakujemo sončnih temperatur, ne? Jutri bo nekaj oblačnosti in po nekaterih nižinah dopoldne tudi megleno. Zjutraj od 10 do 14, no potem pa čez dan vedno več sonca in temperature tudi do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj je spet nekaj megle, no čez dan večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo spet oblačiti. Ja, res je tukaj jesen in zato jo pozdravljamo tudi z jutranjo meglo in pa s kakšnimi oblaki in pa dežjem.
14: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
15: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
11: Res lep dober dan vam želim. Ja, poslušate Radio Maxi, petek je. Vsi ga tako pričakujemo, ne? Ampak nekateri pa še morate tudi čez vikend delati, no, tisti malo manj. Za vse pa bomo poskrbeli, da boste vedeli, kje se kaj dogaja, predvsem pa bomo igrali same najljubše. In tukaj so že Flirti, Queenie in Žan Serčič, pa lep dan na Radio Maxi, vam želimo.

0: Flirti Romeo in Julija. Takole 2:15 minut je zdaj, če se lačni peljete domov iz službe ali pa komaj v službo. Ja, pa ste lačni tako kot jaz, ne? Vas zdaj povabim na pravi deluxe langaž, pa pol na prleško gibanico, zraven še na pico, pa smashburger, pol pa še zraven tudi mačo in pa sadni sladoled, pa mogoče še tudi na tako ta pravo filipinsko pojedino. Ja, vse to. In še kaj? Zraven se bo našlo na stojnicah jutri, tam po 16:00 na glavnem trgu v Ljutomeru. Turistično društvo Ljutomer že 10-tič namreč pripravlja pravo tako gurmansko poslastico pod naslovom Prleška kuhja. In pravi naslov, da kaj več pove, je seveda predsednica turističnega društva Sara Karba Belovič. Sara, pozdravljena, kaj nam torej pripravljate?
1: Lepo pozdravljeni. Pripravljamo že 10. zaporedno prleško kuhjo, se pravi, eto te naš najbolj znani street food, ko ga pripravimo enkrat na leto pod organizacijo turističnega društva Ljutomer, na katerega potem povabimo različne izvajalce prleške ali pa tudi svetovne evropske kuhinje. Tako da ni podarek samo na tipični prleški hrani, ampak pač na raznolikosti. Tako da vsi, ki radi pač okušate neke nove okuse, je to dogodek, ki ga pripravimo res samo za vas.
0: No super, tako da ne smemo ga zamuditi. Meni se zdaj tak po pravici povedano najbolj lušta en smashburger, pa pol filipinska pojedina, brez sladoleda takle tak ne gre, ne? Pa eno tako dobro pijačko zdrave, ne? Pa potem da preverimo, kakšni okusi se kje skrivajo. In vse veste, vidimo se jutri v Lotmerke in top 4 popovdne. Tu so pa Elvis Presley, Manca Špik, Skvatropirci in Daniel svojo Julie. Dajmo, zdaj pa če ste v avtu, bomo se zapeli skupaj. Gremo.

0: Kaj pa romantika, še si tu in Marta Zore. Prihajajo pa Kingstoni, da nas malo prebudijo, ne? Da mi kje ne zakinkate slučajno prehitro. Tri prste tekile nam obljubljajo za ta vikend.
1: Prste tekile, limona in sol, nihče od nas ni hotel domov.
0: Ali pa že mogoče danes popovdne, kdo ve, kakšna noč se nam bo odkrila. No, v nadaljevanju preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Ostanite z nami.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
6: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
5: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
7: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Kole pol trije ura, nekih večjih težav ne opažate na naših domačih cestah. Seveda je še vedno kar velika gneča pred Ljutomerskim sodiščem, kajti tam gradi država krožišče. Malo več živcev bomo potrebovali še kakšen mesec, dva. No, sicer pa, če opazite ki kakšen radar, sporočite nam to na brezplačno številko 080-2255. Srečno in mirno. V Ljutomeru, Murski Soboti, Gornji Radgoni, tudi v Moravskih Toplicah 23 stopinj, v Ormožu 22, sicer danes lahko tam še kakšno stopinjo več pričakujemo. Jutri dopoldne nekaj megle, oblačnosti, no potem pa bo posijalo sonce, vsaj v našem koncu države. Temperature do 26 stopinj, no v nedeljo prav tako zjutraj nekaj megle, potem pa bo spet veliko, veliko sonca do popoldneva, ko bo spet se začelo pooblačiti.
9: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
10: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Ja, tako, že šivamo proti vikendu in povabimo vas tudi na fuzbal. Brez fuzbala pri nas na Maxiju enostavno ne gre. Tak punce kot moški smo vdarjeni na nogomet in no, mi ženske še posebej na kakšne dobre fuzbalere. Ampak glavnem je to, da bomo skupaj navijali za koga in kdaj, že čez nekaj trenutkov oziroma čez tri najljubše Nika Zorjan in Masaja, pa neki to vole vruče in Kingstoni, tri prste tekile.

Ja, Alja, ti z mano znaš. Poslušate Radio Maxi, 14 in 47 minut je. V Murski Soboti pa bo v nedeljo tam o 17:30 potekala nogometna tekma prve slovenske nogometne lige med ekipama NŠ Mura in NK Celje. Ogromno navijačev se bo zgrnilo v mesto. Čeprav v Morašem letos nekak ne gre, jih moramo zato še bolj bodriti, da se končno odlepijo od dna lestvice. Ampak tudi policisti bodo navijali, ne? No, ne le navijali, izvajali bodo poostrene aktivnosti, da bo vse tako, kot mora biti. Lahko da vas bodo fotografirali, posneli ali tudi kakšna tehnična sredstva lahko uporabijo, če ne boste navijali tako, kot se spodobi. Pa se veste, da je na športnih prireditvah prepovedano vnašati pirotehnične izdelke, nevarne predmete. Niso dovoljeni transparenti, ki so žaljivi in spodbujajo k nasilju. Tudi kakšno nasilno ravnanje je prepovedano in če se odpravljate torej na tekmo, navijajmo korektno, mirno, zaploskajmo vsem. Se veste, enkrat zmagajo eni, drugič spet drugi, ker žoga je pač okrogla, ne? No, zraven pa še ena taka Viljova. Na fuzbal me pust in Vili Resnik.

0: me en banda.
1: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.
2: A vam lahko povemo zgodbo o naši sosedi, kateri

0: In Dejan Dogajan prihaja v nadaljevanju svojo raketo. Ni še konec samih najljubših na Radio Maxi. O, še veliko jih imamo na zalogi. In kaj se bo v nadaljevanju dogajalo, preverimo že čez nekaj trenutkov. No, vsem, ki ste na poti, pa želim, uživajte.
1: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov. AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za obrambo bi država letos namenila skoraj 300 milijonov evrov več, kot je bilo sprva načrtovano. To predvideva predlog rebalansa, s katerim se je danes seznanila parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Vlada povečanje obrambnih izdatkov utemeljuje z zavezami zvezi NATO. Opozicija opozarja na rast proračunske porabe. Vlada pa poudarja, da mora pokriti tudi že sprejete zakonske obveznosti. Neodvisni preiskovalci Združenih narodov med tem ugotavljajo, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum ameriških vojnih zločinov pri dveh napadih v Iranu. Med njima je februarski napad na šolo, kjer so umrli tudi številni otroci. Bela hiša očitke zavrača. Preiskovalci pa tudi iranskim oblastem očitajo zločine proti človečnosti zaradi nasilnega zatiranja lastnega prebivalstva. Slovenija pa želi skupaj Srbijo in Severno Makedonijo gostiti moško evropsko prvenstvo v rokometu leta 2034. Evropska rokometna zveza je potrdila slovensko zanimanje. Uradne kandidature bo sprejemala do 1. marca prihodnje leto, gostitelje pa bodo izbrali septembra prihodnje leto na kongresu v Ljubljani.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole ob treh gremo pogledati na domače ceste. Brez nekih večjih posebnosti je trenutno, če se že peljete kam na lepše, kar se da previdno, počasi. Če opazite kakšno težavo, tudi če ki je radar, nič 8, nič 2, 2, 5, 5. Srečno.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
9: Italko keramika, najnovejše šakalice. Vse, kar šejte v Italkoti v Murski Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Prijetno toplo imamo v Ljutomeru 23 stopinj, toliko tudi pri gradu, v Murski Soboti in Benediktu 24, na Ptuju 22. Sicer pa danes še nekaj sonca, jutri zjutraj tam od 10 do 14, nekaj megle, potem pa čez dan vedno več sonca in do 26 stopinj Celzija.
17: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
18: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lepo vas pozdravljam in vas že vnaprej vabim, da si pripravite trebuščke, kajti šli bomo na slastne dišiče dedole, ki se bodo pripravljali jutri v Puconcih. No, do takrat pa same najljubše na Radio Maxi, Tomislav Ivčič, Maraja in Dejan Dogaja svojo raketo.

0: Jesi sad, moje Anđele, Tomislav Ivčić, 15 in 11 minut je. Noče pa mamka je rada, ne, pa so to slastni, dišeči, mastni dödoli. Že moja prababica, ki je bila prekmurka, jih je večkrat pripravila, je valjda, da so bili najboljši, ne. No, kateri pa bodo jutri najboljši v puconcih? Ja, to pa bo potrebno preizkusiti na licu mesta. Vesna Mavčec iz turističnega društva nas vabi, da jih preizkusimo, ali pa mogoče tudi kar sami skuhamo. Vesna, lep dober dan.
1: Dober dan, želim mislico med.
0: Povejte nam, kaj nam torej pripravljate?
1: Vabljeni vsi, ki imate radi dödole, pristno prekmursko jed, ki se bo pripravljala zunaj v kotlih. To je drugače kulinarično tekmovanje, kjer pač pripravimo tradicionalno prekmurske dödole. Dödole pa na koncu potem oceni tudi strokovna komisija in tudi najboljše seveda nagradimo za njihov trud in pa seveda za njihovo zaupanje.
0: No, in vse ostale dödole potem lepo pojemo, ne? Tak da ne premišljujte preveč kotel, pa drva ali plin, kakšen skrivni recept od svoje babice in je to to, pa do pucunec ali pa jih pri vsakem kotlu samo malo tak preizkusite, ne? Glavno, da se jih najeste do sitega. Jan Plesenjak pa pravi, na polno bomo šibali tudi v tem petkovem popoldnevu.

0: Kol vse poslovil, prihajata v duetu Olivia Newton-John in John Travolta. Ja, privoščili si jo bomo že čez nekaj trenutkov in skupaj z njima zaplesali.
1: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Autoškafar.
6: A je pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Kmetovalci, pozor!
12: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
11: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68, Lenart.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Pol štiri bo vsak trenutek, mi pa že preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Radar ste opazili na pomurski avtocesti proti Lendavi meri in sicer v SOS Niši pred Dolinskim, kontrola prometa pa na počivališču Dolinsko v smeri Murske Sobote. Radar je pa tudi v Ormožu pri pokopališču. Če še kje kaj novega, pa še nismo povedali, sporočite nam to na 0802255. Pa sej veste, po Polžje gre v Ljutomeru, pred sodiščem namreč gradijo krožišče, zato res počasi pa navrite radio do fula. Naj igra raje, kot pa da bi se jezili. V Ljutomeru trenutno 23 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, Gornji Radgoni pri gradu, no na Ptuju stopinja manj. Sicer pa danes še nekaj sonca, jutri zjutraj tam do 14 stopinj, pa oblačno bo oziroma megleno zjutraj. No, čez dan pa vedno več sončnih žarkov, temperature vse do 26 stopinj. V nedeljo pa spet po nižinah megla, čez dan pa večinoma sonce. Razen zvečer, ko bodo spet prišli nad nas oblaki.
14: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
15: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Radio Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lep dober dan vam želim. Zdaj, če šibate iz službe, počasi. Petek je, vikend je, že se sveti, ne? Pa če se vam zdaj že lušta kakšno jesensko potovanje, nič lažjega, če imaš za soseda relaks Ljutomer, kot jih imamo mi. Takoj iz prve roke lahko kakšno zanimivo turo povemo, vas povabimo. No in kam se odpravljamo že v začetku oktobra, čez hip vam povem še prej pa Magnifico, Fehtaris, Party, Animal in Olivia Newton-John z Johnom Travolto.

24 tisoč poljubov in magnifiko, zdaj smo se pa res nacmovkali, ne? Če se pa zdaj nismo, pol pa ne vem, kdaj se bomo. 20 minut je do četrte in pride takšen dan, pride tako leto, ko si Jesse in Fanika zamislita, da gremo malo na okrog in najdeta srbsko mesto Zrenjanin. Ogromno je tam zanimivega se zaogledati in sta rekli, a nič, povabimo seboj poslušalce in poslušalke in ne boste verjeli, le še dve mesti sta na avtobusu Fraj. Torej pomeni 2., 3. pa 4. oktober, tako je zdaj, morate nas poklicati in gremo skupaj, dobro? No, ampak to ne bo tako navadno potovanje in ogledovanje znamenitosti. Zdaj, če bomo imeli čas, boste lahko ogledali mestno hišo, pa Narodni muzej, Suhi most, sprehajalno ulico, pa kakšen kafič, pa mogoče tudi si kaj zanimivega kupili, ne? Ampak Jesse in Fanika bi vas radi odpeljali malo na vas. Ha, da bomo uživali v samih odličnih specialitetah in še čvarke oziroma po naše ocvirke bomo delali, ne? Pa kakšno salamo bomo si lahko kupili ali pa kulen in če ne bomo seveda tega že vse po poti pojedli, zdaj kaj narediti? Takoj zdaj. Pokličite na 051 220 200 našega Ninoja na Relax Ljutomer in si rezervirajte zadnja dva sedeža na le enem avtobusu, ekskluzivnem avtobusu in fajn se bomo imeli skupaj. No, pa če že gremo takole južno od Sotle, ne, kot so ponovadi rekli, pa še zraven tudi muzika. Irma si je na 031 800 zaželela Halida Bešliča in Miljacko. Ja, pa Irma, srečno pot po Sloveniji in veš, lahko si vklopiš tudi DAB, pa naslišiš vse do Ljubljane, nič ne boš zamudila. Halid Bešlič, Miljacka.

0: To je prav in res, vse bo prav tako, kot smo rekli, in tako se bo tudi zgodilo. Samo verjeti moramo, ne? Že čez nekaj trenutkov v celoti prihaja v našo družbo, še prej pa preverimo, kaj se dogaja naokrog. Ja, ura bo 4 vsak trenutek. Kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Donsak Soje in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
1: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
2: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
1: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške Tunke in Mesa iz Zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
2: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Relax.
5: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
7: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
8: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
9: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Koloborski ulici v Ljutomeru.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Najprej malo o politiki. Poslanci bodo v torek odločali, ali naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostaneta na položajih. Stevanovića želijo razrešiti Svoboda, SD in Levica, ker mu očitajo, da je sodeloval pri preprečitvi opozicijskih parlamentarnih preiskav. SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica pa Avšič-Bogovičevi očitajo pristransko vodenje ene od sej. Oba očitke zavračata. Za razrešitev je sicer potrebnih 46 glasov, a jih trenutno pod nobenim predlogom ni toliko. Če ste imeli občutek, da je po slovenskih gradbiščih letos precej živahno, statistika temu pritrjuje. Slovenija je imela julija eno največjih rasti gradbeništva v Evropski uniji glede na lanski julij, a račun za gradnjo ostaja visok. Državni statistiki ugotavljajo, da so bile gradbene storitve v drugem četrtletju za skoraj 9% dražje kot pred letom dni. Gradnja stavb se je podražila za dobrih 10%, inštalacije za skoraj 11. Če ste že začeli gradnjo, je trenutno večji problem kot pa napoved neke nove eksplozije cen. Hkrati pa pomankanje delavcev in velika količina načrtovanih graden pomenita, da za zdaj ni veliko znakov, da bi se gradnja množično pocenila. še na Aljasko, kjer pa so izvedli nenavaden poskus. Krvni vzorec za protidopinško testiranje so z dronom prepeljali kakšnih 1000 kilometrov. Senzori so med letom spremljali temperaturo, vlago, tlak in vibracije. Ideja je predvsem v tem, da bi lahko na odročnih območjih krvne vzorce hitreje spravili do laboratorija.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
0: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
0: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Na cestah se bomo zdaj takole ob štirih ustavili. Še vedno je radar na pomurski avtocesti proti Lendavi v SOS Niši pred Dolinskim, kontrola prometa pa potem na počivališču Dolinsko v smeri Murske Sobote. Radar je še vedno v Ormožu pri pokopališču, pa zaradi nesreče je zdaj zaprta cesta Svet Jurje v Ščavnici Žihlava pri Jamni, pri Oljarni. Obvoz je po lokalnih cestah. Zdaj, če še kje karkoli zanimivega opazite za vse, ki ste zdaj na poti, ja, nič 8, nič 2, 2, 5, 5 pokličete in takoj bomo zatožili naprej. Srečno in varno.
5: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
5: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Trenutno v Ljutomeru, tudi Murski Soboti, Spodni Ščavnici, v Lendavi 23 stopinj, na Jeruzalemu 22. Jutri seveda bomo imeli tam od 10 do 14 nekaj megle, čez dan pa potem vedno več sonca in temperature se bodo povzpele vse tja do 26 stopinj Celzija. Tako da vse prireditve držimo pesti, da pa res ne bo nič poškropilo. No, v nedeljo zjutraj spet nekaj megle, čez dan bo večinoma sončno, popoldne proti večeru pa tam od zahoda spet pridejo oblaki in kakšna kaplja dežja.
13: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
14: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lep dober dan vam želim. Ja, nekaj sonca še bo, potem pa bo spet proti večeru, kakšen oblak več. No, ampak do takrat še moramo povabiti v našo družbo tudi Jason in Faniko. Malo je že pogrešam, ne? Niče jo danes ni bilo, oziroma to popovdne. Pa če bomo imeli čas, še gremo malo hitro pogledat na kasaške dirke, ki bodo v nedeljo tukaj blizu v parku v Ljutomeru oziroma na hipodromu, no najbolj pa je glavna muzika med samimi najlepšimi bomo v nadaljevanju pop dizajni Queeni in Žan Serčič, ki pravi, vse bilo je prav in vse bo prav.

0: nisem ti verjel in pop dizajni, tako le 16 in 18 minut je. Ja, kje sta naše punce, ne? Jessa in Fanika, kaj sta spet ušpičili, kaj se ima dogaja v teh jesenskih, septembrskih dneh? Me prav zanima.
1: Fanika in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
1: Vsak še tjeden aktualne, pa jako pametni na svete. Od tu in ton, po kakšo idejo, ali pa samo babi človek.
2: S Faniko in Jessa.
3: Dej pa odi notri, no pa ne stoj med verami. Dižiti, jele, ha?
4: Veška, kaj tu vohan, hamico pečeno. Joj, kak da pasalo, skoro nica še gnes ne jela.
3: Vej pa to, ne guči, kaj te dobro poznam. Samo povej mi, draga Jessica, koliko krat recimo ti tak na den ješ, ha?
4: Ja, kak ti naj se tu povem? Zaran se stanem, te ima že prištampeti sendvič, kak glih na tešče nemren stanti, ne? Pa te oreng zajtrk, pa polje že malica, pa mi še kakšu jabuku, pa te pridem k tebi na kafe, pa kakšo malenkost, ne, hamica de gnesi, joj. No, te pa že ti kosilo, pa te malo zalegnem, te je že malica, pa pol malica pred večerjo, pa te je večerja, pa ena lahka večerja pred dnevnikom, pa te še eno takši malički sendviče, kak glih ne gre lačno spat.
3: Koga? Ve pa rej, sem ti ne i falš, džes, ali to je vseeno malo preveč, znaš, se tebi to ne zdi? Hvala Bogi, ka bar po noči spiš.
4: No, se man tak za prvo pomoč tudi prištampeti kredi eno klobaso, ki ga no, če me luna meče, ne, pa če mi krule slučajno, veš, kak so zdaj noči duge, pa moraš te vmes malo pojeste.
3: Moj Jessa, draga moja, bebu se pa sedo sposišila, eti ti hitro dan, eden pečeni štulcin, dobro?
4: Ja.
1: Fanika in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
1: Vsak še tjeden aktualne, pa jako pametni na svete. Od tu in ton, po kakšo idejo, ali pa samo babi človek.
2: S Faniko in Jessa.
5: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Hit the road, Jack in Ray Charles. Ja, le minuto pa 57 sekund je bila ta pesem dolga. Vse tako so včasih snemali. Danes se pa včasih katera vleče tudi po 6-7 minut. Ampak tak pač je pri muziki, ne? No, prihaja Daddy Das. Ki še vedno podoben zmajev. Že v nadaljevanju si ga bomo privoščili v celoti, še prej pa preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah in pa kako toplo bomo imeli jutri.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč odnar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot. Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
6: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Pol pet je in preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Zaradi nesreče je še vedno zaprta cesta Svet Jurje v Ščavnici Žihlava pri Jamni, pri Oljarni. Obvoz je po lokalnih cestah. In pazite na se, kjerkoli ste, počasi previdno. Če karkoli opazite, sporočite nam to na nič 8, nič 2, 2, 5, 5. Trenutno v središču ob Dravi, tudi v Rogaševcih, Razkrižju, v Murski Soboti in seveda v Ljutomeru 23 stopinj. Ja, jutri zjutraj bo nekaj megle, tam od 10 do 14, potem pa čez dan vedno več sonca, tudi do 26 stopinj bomo imeli. V nedeljo zjutraj spet nekaj megle, no potem pa čez dan večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo spet oblačiti.
14: Prlekija ne obiščeš, prlekijo občutiš.
15: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.
16: Radio Maxi.
17: Tvoji najljubši hiti.
16: Veliko glasbe, glasbe. Manj govora.
0: Ja, še pol ure se bomo takole glasovno družili na Radio Maxi. Dadi Dal že prihaja v našo družbo. Pravi, da je podoben zmaju. Imate kakšnega zmaja zdaj v bližini? Stisnite ga k sebi, ga pocartajte in mu dajte en poljubček, da bo vedel, da ga imate ali jo imate radi. No, v nadaljevanju še nekaj obvestil in pa potem obilica samih najljubših hitov. Pa fajn se imejte v tem petkovem popoldnevu.

0: obvestila.
1: Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. Nič 51, 300, nič 91. Nič 51, 3, nič, nič, nič 91. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko. Pokličite nič 51, 300, nič 91.

Kaj pa polka za 2 milijona folka? Ja, to je za nas Slovence. Ansambel Stil in v nadaljevanju sami najboljši hiti, Tequila Relax pa si darta svojo platino. Tudi Whitney Houston se nam pridruži za vse tiste, ki ste romantični, ki si boste takole mogoče ob skladbi tudi zaželeli kakšnega popoldanskega spanca. Ja, zakaj pa ne? Jasna se bom zdaj poslovila jutri do 9. Kaj ti takrat prihaja v našo družbo Nataša in kaj nam bo zanimivega povedala? Ja, povabila nas bo na prvo kavico seveda, ne? Pa pol tudi na Dödole, pa prisluhnili boste ponedeljkovemu gostu Davidu Duhu iz kvarteta Duh, predstavil je čisto svežo pesem, no jaz pa bom z vami spet v nedeljo. Tak ob 9, ne, spet na tisti prvi dopoldanski kavici. Do takrat vam pa želim res lep petkov popoldan in tudi že večer. Pa uživajte med samimi najljubšimi. Čau, čau.

0: Ura gre proti malici, želodec že malo opozarja nase. In potem pride tisto vsakodnevno vprašanje, kaj bomo pa danes? Nekaj, kar primeš v roke in konkretno zagrizeš? Bajt. Ali nekaj svežega, pisanega, polnega okusov? Bowla.
1: Veš kaj? Danes bajt, jutri bowla.
0: Malice zelene točke, sveže pripravljene za takrat, ko je čas za nekaj dobrega.
1: Naroči na 0-41-300-888. Bajt ali bowla? To je zdaj edino vprašanje.
2: Hodi, draga, kam se malo razvajala?
3: Opa, kam pa gremo?
2: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata, v Melamir, v intimi hotelskega naselja.
3: Wow, čuje se romantično.
2: Svoj džakuzi v Mela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
3: Super, komaj čakam.
4: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
3: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
5: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
8: Radio Maxi.
9: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
10: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
9: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
10: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
9: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
10: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
9: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
10: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
9: Ničane in 30, 430, 586.
10: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V domovih za starejše naj bi bili računi bolj pravični. Državni zbor je brez glasu proti sprejel spremembe pri dolgotrajni oskrbi. Po novem naj bi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo o vključitvi v sistem, za enake potrebe plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni. Za nekatere bo mogoč tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Uvaja se še začasen dodatek za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Poleg plače torej še 300 evrov bruto dodatka na mesec. Gibanje Svoboda je med tem v parlament vložilo predlog sprememb dohodnine, s katerim želi davčno razbremeniti ljudi z letnimi dohodki med 30 in 120 tisoč evri. Robert Golob pravi, da bi zakon lahko sprejeli takoj, saj ni povezan z referendumom. Zdaj gre predlog v parlamentarno proceduro, Svoboda pa pričakuje tudi podporo koalicijskih poslancev. Še v Bolivijo, kjer pa je neka družina pred leti domov prinesla majhnega mačjega mladiča, ne da bi vedela, da je našla nekaj precej bolj posebnega. Samec Tigrino je odraščal in se vedel drugače kot domači maček, zato so ga predali zavetišču. Danes je 10-letni Tigrino prvi potrjeni živeči predstavnik povsem nove vrste divje mačke, ki so jo poimenovali Leopardus tilkajo. Da je res nekaj posebnega, je potrdila analiza DNK. Tigrino je sicer videti kot nekoliko bolj eksotičen domači maček, majhen, vitke postave in s progastim kožuhom.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoji so še klasični popoldanski, še posebej previdno in strpno na ljubljanski obvoznici, proti primorski, dolenski in štajerski. Tudi na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri in Draženci Ptuj.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
7: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
16: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.
17: Hej, ajmo Slovenci!
18: Bing!

0: Autoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
0: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
4: Kako velike?
0: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
5: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega, oban s bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni na črte.
6: Radio Maxi.
7: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
8: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.

0: Prleška kuhja, street food na placi, se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava prleška street food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni prleški kuhi vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuma, prleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Prleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerki.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
5: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
10: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor je sprejel interventni zakon o dolgotrajni oskrbi. Po novem bodo tudi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo, za primerljive potrebe plačevali enako kot vključeni v sistem. Predviden je tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Za zaposlene v oskrbi pa uvajajo še začasen dodatek. Kot pravi ministrica za demografijo Mateja Ribič.
12: Naš cilj je, da sistem čim hitreje prilagodimo tako, da bo bolj pravičen za uporabnike, izvedljiv za izvajalce in manj administrativno obremenjujoč za vse deležnike.
11: Ljubljanski turnir VTA 125 pa je ostal brez slovenskih predstavnic. Vse 4 Slovenke so namreč izpadle med posameznicami že v prvem krogu. Danes pa so se poslovile še zadnje 3, ki so ostale v igri med dvojicami. Za ljubitelje tenisa pa se turnir v Tivoliju nadaljuje čez vikend. Jutri bodo na sporedu polfinalni dvoboji, v nedeljo pa še veliki finale. Vstopnice so še na voljo, otroci do 15. leta imajo sicer prost vstop. Med posameznicami pa je v polfinalu tudi 18-letna Čehinja Laura Samson, ki jo trenira Slovenka Polona Hercog. No, cene vstopnic za preostanek turneje Eda Sheerana v ZDA in Južni Ameriki pa padajo, potem ko je izbruhnil spor zaradi reperja Macklemora. Ta je na koncertih javno podprl Palestince in kritiziral Izrael. Nato so iz solidarnosti z Macklemorom odšli še drugi nastopajoči. Zato se širijo tudi pozivi k bojkotu Sheeranovih koncertov oziroma celotne turneje.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zastoji so še klasični popodanski, tudi na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.
16: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
16: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
18: Šaci!

0: tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
1: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
0: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecvest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
1: Vabita občina Veržej in zavod Marianum.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: AC Profekt na Bakovski 29B v Murski Soboti. Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
4: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
5: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
0: Kmetovalci, pozor!
1: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
0: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Radio Maxi.

0: Kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Don Saksoja in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
1: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
2: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
1: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
2: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Tuš, analogno.
1: Vstopnice preko sistema OLAI, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Aj pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
6: Gremo tja.
7: Olej, kravice.
6: In
7: lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In
7: kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
11: Pogaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
12: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: In prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Luka Mesec zanika očitke Dušana Smodeja, da je užival kokain. Smodej je namreč v intervjuju za portal Info 360 razkril, da je Mesca videl uživati drogo, obenem pa priznal, da je pred leti glede njunega poznanstva in drog lagal. Mesec pravi, da gre za načrtno diskreditacijo pred ljubljanskimi županskimi volitvami. Smodej sicer svoje sedanje navedbe predstavlja kot popravek prejšnjih izjav. Policisti pa naj bi do konca leta dobili nov karierni sistem in ločen plačni steber. Tako napoveduje minister Franci Matos, ki želi z ukrepi tudi povečati zanimanje za policijski poklic. Kandidati s srednješolsko izobrazbo bi se lahko po ustreznem usposabljanju znova lažje vključili v policijo. Zgodaj upokojeni policisti pa bi se lahko vrnili na delo in ob tem prejemali polno pokojnino. Za konec pa še v zrak. Na začetku septembra je na letu z Dallasa proti New Yorku 67-letni potnik nenadoma postal nasilen. Poskušal naj bi udariti dva sopotnika, žalil je ljudi okoli sebe in se upiral, zato so mu potniki zvezali roke in ga z lepilnim trakom pritrdili na sedež. Letalo je nato zasilno pristalo in so ga aretirali. Kasneje je na zaslišanju rekel, da se ničesar ne spomni in da vtis, kot da ne ve, zakaj je bil sploh aretiran. No, posledice njegovega izbruha sicer niso ostale samo na sodišču, ko je za incident izvedel njegov šef, ga je takoj odpustil.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Zaradi nesreče je promet oviran na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Vič. Zastoji pa medtem ostajajo na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju, pa na cestah Lesce-Bled in Izola Strunjan v obe smeri.
6: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
11: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Relax.
1: Buď! Kdo sa skrýva za vraty? Rixi! Letos te Rixi vábi na najbolj noro družinsko Halloween doživetie u Biograd na moru. Čakajú vás čarovnice, strašlivo zabavná animácia, čuky uživo, druženie s Rixiem in počitnice plné smecha. All inclusive family Halloween, počitnice s Rixiem in čuky za nepozabno doživetie. Relax Turizem, najväčší slovinský organizátor počitnic. Objíždite nás u poslovalnicách po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Ej, si čula? V Termah Banovci majú nové programe v saunách.
3: Resno? Ka bodo delale?
2: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo de vsak še denoček. Še čajanka bo, prej ste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
3: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
11: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea, white sand, paradise birds.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa grema v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
7: Radio Maxi.

0: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovci.
1: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
0: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
1: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
0: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: AC Profekt na Bakovski 29B v Murski Soboti.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
5: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Auto Škafar.
6: Radio Maxi.

0: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Radio Maxi.

Radio Maxi.